muri komine ntahangwa rero naho mu nama yabaye igenekezo ya 18 okwezi kwandwi hagati y'abajejwe intwaro n'abaveterinere abayangayanga hamwe n'abajejwe amasoko n'abadandaza batandukanye ikiro cy'inyama ibyo barabihamwe bagize bati reka tugishire

se uba umunsi udasanzwe wuzwi ndetse tunasanga no kubyo bita indangagihe ibyo bita makalendriye mu rurimi rw'igifaransa ibyo bita le jour férié imisi y'uburuhuko kandi ihembwa n'amaleta nubwo abakozi baba batakoze uwo munsi wiyurizwa mu ijuru rya Bikira Maria ukaba urimo

0: mirongo itandatu n'umunani amajana atandatu n'indwi amajana indwi na mirongo umunani na sitandatu. Alo,
1: amahoro ku ndundi kenshi.
0: Ibintu bimeze neza cyane rwose, tuyaganande
1: gotuyagana Fredi na kabebere gishuri
0: ngaho onye muri Gitega yagutse.
1: Niko
0: ijoro ryiza kuri nde bwana Ferdinando.
1: Reka mbore mege mu mahe murungu.
0: Reka ndagushimire cyane.
1: Nyuma wese wanje nemera narekeriye narehoje hamwe n'umuseri wanje hamwe n'umugosi wanje nemera hamwe n'umuseri wanje muke mubandanya mubampera akaririmbo ka tamikazi
0: sawa sawa.